0: Dimineți!
1: Dă zoom!
0: Vacanții! Muzica!
2: Atențion!
1: Nichico Mas, Full FM Manibu.
3: It's summer on your radio.